Kuntisimilla, kuntisimilla, kaukasan patohua vuoksi, tunkalla, tunkan, tunkalla, tunkan. Kairakama kuiva vuoksi, kairakama, kairakama.